Vidi ki se mi kazalo jednu posočim bilet zeraja. Sere i puvina. Pozdravi od magazina Korekom. Магазина, магазин Корекома. Магазин Корекома. Опа, Петко, опа. One way ticket. Ей! Hey!